La ting være som de er. Tål at vi er ulike. Lev nå. Si ja til gleden. Du trenger ikke ha kontroll med alt.

0: Du hørte sangen, og nåde underfull og stor. Og da har vi skodlet til linje, og god morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja, du er der.
1: Ja, jeg ser det ikke i Kronum i Dirdal nå, men jeg ser det i en bil på Ålgård.
0: Ja, men det går helt fint. Vi hører deg så greit.
1: Ja, jeg har funnet en plass der jeg kunne ta inn DAB-sendinger fra Misjonsradioen, så jeg kunne bare skrutt på der, så hadde jeg hørt meg selv også, vet du.
0: Det hadde du helt sikkert, ja. Ja da. Det er utrolig det vi kan få til i dag, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men i dag er det bare frem litt grann solskinn.
0: Det skiner sol og skiner.
1: Ja, jeg vil si det litt for spøk at det er et kvitt lys på himmelen, så riktig gamle folk kalte for soler.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Vi har mye regn, vet du.
0: Vi har det, ja.
1: Ja. Ja, ja, Ragnar, nå er det siste gangen jeg skal være på radioen før sommerferien.
0: Det stemmer helt riktig, ja.
1: Nå tenkte jeg på at jeg skulle funne noe ekstra godt til det.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, men jeg fant noe her som jeg kanskje nok har hatt før en gang, men jeg skrev en gang et dikt der jeg så litt tilbake på mitt eget liv når jeg var gutt, og hvordan jeg hadde det med vår Herre. Og hvordan jeg ser i dag, jeg var så karaktersvagen. Og vingla hit og dit på alle vis. Men jeg skal lese det jeg skrev, Ragnar.
0: Ja, det var flott.
1: Jeg var en ensam gutt som skifte mening hvert minutt. Som hanen står og galer, jeg var alltid samt med siste taler. Jeg kunne være stor i kjeften, men veik og redd og lei for resten. Jeg ville være gutten sin, men jeg gret meg ofte i svevnen inn. Andre var ikke slik som meg. Jeg gikk helst min egen veg. Jeg sto imellom sterke makter og revens sund av alle slags krafter. Tru mot sanning, og jeg prøvde, men laug litt når det høvde. Svikt i mot og karakter, i mangt jeg var en vingleper. Jeg vokste opp på en gar, der skulle jeg være sønn til far. Men jeg var ikke skapt for slikt. Alt var bare en sure plikt. Jeg ble styrt av harde taumer, jeg som sleit med tunge drømmer. Jeg kunne være hard og mjuk. Jeg lurte på, er jeg på sinne sjuk? Jeg har ikke tålmod. Jeg har ikke flid. Slik har jeg vært all min tid. Det store spørsmål var tross alt, har jeg alt til Gud fortalt? Går det an å finne fred i Jesu Kristi kjærlighet? Jeg høver ikke blant slike som hører til i Kristi rike. Jeg kunne ikke finne ro. Jeg var kløyvd i deler to. Den ene ville elske Gud, den andre brøt hans gode bud. Til slutt jeg trøtt og arm seg ned. Ved Jesu kors, der fant jeg fred. Jeg fikk komme som jeg var, til han som mine synder bar. Jeg fikk komme som jeg var, til han som mine synder bar. Jeg ser Guds lam som bar min skam. Jeg fikk en rettferd som jeg ved tro. Der fikk jeg i Guds nåde bo. Om vær og så meg håna vil, og nekta for at Gud til. Så vet jeg hvor han bor, ja, jeg vet på kvelden jeg tror. Hans bostad i det høge men i det brostne hjertet han nær. Han min tilflukt, han min borg. Der lekes tyngste hjertesorg. Du kanskje nå vil spørre så om jeg alltid ovanpå og ser litt ned på deg som kanskje går på den breie veg. Nei, du må ikke tenke slikt. Jeg ville bare vente ditt blikk mot han som kom her ned til jord og sette seg ved tollere og syndere sitt bord. Der fant jeg også plassen min. La plassen og bli din. Det var det jeg hadde, Ragnar.
0: Det var det du hadde skrevet, ja.
1: Ja, så får du spille denne lille trudelutten som
0: den,
1: jeg har.
0: Den spiller jeg. Takk for du var med, og ha en fin sommer, Odd. Vi snakker snart igjen. Ha det godt.
1: Ja, ha en velsignet tid fremover, Adle, så hører på radioen.
0: Takk skal du ha.

Ja, det er flott å vite at det finnes en kjeller der vi kan få gå og drikke. Og nå skal vi få et ord for dagen fra Anders Bogjo til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og der står det til overskrift slik, ikke forakt hans under. Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke å tro alt det underfulle i naturen. Bare er resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7 tusen linser. Tenk det. Som fummerfuglevingene har 100 tusen tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag i minuttet og kan få en fart på 60 kilometer i timen. Jeg har en for svak tro. Jeg makter ikke å tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede, men han vil gjerne tilgi den som slutter å forakte hans under i skaperverket. Guds ord sier om dem som ikke tror. Det ville ikke høre og kom ikke i hug til undergjerninger du hadde gjort for dem. Det var hårnakkede, men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Og det er Nehemia 9:17. Det ville

Har det vanskelig, Jesus? De hadde med hoved og deg spesielt i dine hender også i dag. Takk for du vet om dem. Vi legger dem frem for deg og ber om at du må være med dem. Hver eneste dag, takk far i himmelen for du hører vår bønn. I Jesu navn. Amen. Da synger han og dubler han for oss. Bli i meg, har Jesus sagt.

at få os lyst igen. Du led og slid vort fængselsbånd med navlet fod og hånd. Du gik som løve af din grav, hvor død du plønd.

Det var juniorguttene fra Kristiansand som sång for oss, eller for Flekkerøy nå. Hvem vil meg anklage? Så skal vi ha et ord for dagen i dag, og til overskrift på det som vi skal dele fra Andagsboka til Egil Sjåstad. Ankerfeste, der står det slik. En tilstand å leve i. Jeg er så glad i begrepet rettferdiggjørelse. Det sier meg mer enn begrepet tilgivelse. Det sier at jeg med hele meg lever i en tilstand av tilgivelse. Ikke bare er jeg tilgitt de konkrete syndene jeg har bekjent. Nei, tilgivelsen gjelder hele mitt syndighet. Ja, absolutt all syndig tilbøyeligheter. I meg selv er jeg nemlig fortsatt preget av det vi leser i Romerne 8-7. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Men hva sier så skriften? At det kommer en og to ganser både for enkeltsyndene mine og for hele syndigheten, arvesynden. Ham, Jesus, tror jeg på, og da felles det ingen fordømmelsesdom over meg. Jeg er derimot tilregnet hans rettferdighet. Den er fullkommen, og for Guds domstol stømmes jeg derfor rettferdig. Jeg er plettfri i ham. Jeg er rettferdiggjort. Tenk så fint. Rettferdiggjort i han. En salme av Hans Adolf Brorson, det som jeg spilte nå rett før, uttrykker den salige tilstanden ved å la sine i representantene representere Guds lov og dom, mens Golgata får være uttrykk for Jesu forsoningsverk. Merk gleden i verset. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Og den finner du i sangboka på 259. Jeg skal lese verset en gang til for at vi skal få det med oss skikkelig. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Tenk så fint. Der ingen skal få lov å anklage oss, for Gud har tatt vår sak på seg og betalt vår synd og vår skuld med rene og rettferdige, himmelen verdige. Tenk så fint. Det er trygt og godt å høre Jesus til. Og du som ikke har tatt imot han, du har anledning til å ta imot han i dag. Du sier bare det, ja Jesus, jeg må få bli din, og han tar imot deg akkurat slik som du er. Takk, himmelske far, for en ny dag, og takk for at vi får lov å legge dagen i din hånd. Nå leder du oss og er med oss for ditt rike gode navns skyld. Da skal vi høre hei til senere nå. Da skal vi høre Ivan Storm Juliussen. Han har sånn inn en CD. Det er makt i de foldede hender. Nå skal vi høre den nå.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: til Egypten og så videre.
1: Ja.
0: Var ikke merkelig det da? Det synes jeg nok. Veldig alvorlig. Og det var mange ting som en kunne ha lyst til å si om det, men jeg skal ikke gå inn på det alt sammen, bare et par ting til slutt. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Det er et merkelig ord av Luther et sted, hvor han sier det at de som ikke har grunn til å frykte, de frykter for at de ikke skal komme til himmelen. Men de som har grunn til å frykte, de frykter ikke, sier han. Ja, lett forstått, så er det mye i det. De som har smakt at Gud er god, spør seg selv for Guds ansikt, og det var vel ikke rett om ikke vi stundom gjorde det, skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang. Jeg tror det er naturlig det. Men venner, la ingen miste motet, for det er noe helt annet. Og her vil jeg peke på det til sist, altså at det er to steder hvor det sies trøsteord til Israels barn. Først er det Kaleb, det leste vi, det står i 13, 31. Nei, 30. Da søkte Kaleb å stagge dem, og han sa, vi vil dra opp og ta land i leie, vi skal nok få det i vår makt. Og det gikk ikke bra, det gjorde ikke, vi hørte hvordan svaret ble på det. Men det andre oppmuntringsordet finner vi i kapittel 14, vers 8. Der er det Josva og Kaleb som taler igjen og prøver igjen. Og der heter det annerledes, for der heter det dersom Herren har velbehag i oss, da fører han oss inn i dette landet og gir oss det. Er det noen forskjell på det da? Ja, det er stor forskjell. Første gangen så heter det det at ja, vi skal nok greie det. Vi skal gå inn og ta det i vår makt. Ikke vær redd, vi klarer nok. Klarer nok. Det er som om de sier det at ja, det kan godt være det at det er at motstanderne er store og farlige og sånt noe. Men vi er ikke verst, vi heller. Vi skal nok gå inn og klare det. Skal nok gå. Men det andre ordet som vi leste, det sier ikke sånn. Det taler ingenting om oss. Det prøver ikke å redusere vanskelighetene. Ikke med et ord. Men det sier bare, hvis Herren har behag i oss, så fører han oss inn i landet. Det er et fint ord. Venner, hva er det kommer an på? Det kommer an på den enkle ting om Herren har velbehag i oss. At han vil kjennes med oss. Det gjelder det for min egen del at jeg skal bli frelst og komme hjem til Gud. Om jeg skal klare meg gjennom en vanskelig og tung verden med mange fristelser og farer. Eller jeg ikke skal klare meg. Om Herren har behag i meg, så går det. Og spør vi så hvordan det, hva det er det står på, om Herren har behag i oss, så vet vi at det er bare en ting det. Det står så fint, synes jeg, i den 12. salmen i det gamle testamentet. Og det 6. vers. For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges soks skyld, vil jeg nu reise meg, sier Herren, og jeg vil gi dem frelse som stunder efter dem. Hvem er det Herren reiser seg for? Hvem er det han skrider inn for? Hvem er det han kommer til hjelp? Det er de hjelpeløse, de elendige. Hvem er det Herren har velbehag i? Det de hjelpeløse som har satt all sin forhåpning til vår Herre Jesus Kristus og til ellers intet annet. En fattig synder i seg selv som har all sin trøst og håp om salighet i vår Herre Jesus Kristus. Han har Gud velbehag i. Han skal det lykkes for. Og jeg tenker så ofte på den strofen hos Rosenius når han sier «Vik ei ur mitt hjerta, helsosame smerta, andens fattigdom. Vis meg mina brister at jeg aldri mister nådens rikedom.» At åndens fattigdom rimer på nådens rikdom. Åndens fattigdom og nådens rikdom, det rimer med hverandre, det hører sammen. Men jeg er så redd for at det beregnes så mye nå for tiden, men tas ikke alltid det der med i betraktning. At det er Herrens elendige som han reiser seg for, de fattige, de hjelpeløse. Og at derfor mitt begjær, mitt sukk, min bønn, fremfor alle ting må være dette, at han kan kjennes ved meg, at vi får innrette oss sånn og stelle oss sånn, at Gud kan ha velbehag i oss. At når kun jeg, og når kun du, som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet, og kjenne meg iblant din flokk som din, da har jeg nok.